mama watse ma senta ko eh onyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye fo ye na kaye ni enu onyame wa peja ye shwe ni enu onyame ye wo ye.